Радіотуріст. Жгучая, как мексиканская сальса. Радіотуріст. Желанная, как утренний кофе на итальянском побережье.